0: Nu de frate, ne-am pui, mă. Ia ci da...
1: Ia să tai cu eluș, eu ștai dobro ștanie,
0: dobro. Ia ci da propad în zile, bune, zi ciuă, frate, mai chemi.
1: Păi normal. Șurec, prima, uiec stil, că ți-o e sursă, ne-i glas.
0: Iebic.
1: Normal, normal.